nici de bifai doar cu o cânucheză, nici de bifai lume și o așa mă la tot un pistozul ți-a mădăt.